0: Хорош FM. Наше головне завдання – створити простір музично-емоційного комфорту зі своїм настроєм та атмосферою.
1: Об'єднати українську громаду в Базелі. Тільки українську. І тільки українське. Чому? Тому що українське звучить смачно.
0: Кожного третього четверга місяця на хвилях Радіо X о 7 годині вечора.
2: Доброго вечора, ми з України.